koi ayi ayi na maka aso ja unu unu ya wo simi nua ne wampa unu ya me unu ya bia ne wa yo tanfo wa bo sa tase ye nyina yakopie ta ba kwa na ni ta ba ko ye ye mi studio hanon ta wa bia nkeni.